Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

tražite način da se pokrenete i napunite energijom. Pridružite se treninzima aerobika pod vodstvom gospođe Snježane Bagarić. Ova priča u našem gradu uz male prekide

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

Slan svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti. Zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

Sarac! Obećat ću, prevarit ću, poletit ću, poludit ću, ljubit ću te dok ne kažeš da. Ti si moj!

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš